0: آداب خبرنامے کے ساتھ میں ضمیر رضوی. سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج راجیہ سبھا میں کیرلا ریاست کے نام کو تبدیل کرنے والا کیرلا تبدیلی نام بل 2026 بحث اور منظوری کے لیے پیش کریں گے. لوک سبھا میں کانوں اور معدنیات کی ترقی اور انضباط سے متعلق ترمیمی بل کو غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی خود نوشت کا اجرا کریں گے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے بھارت منڈپم میں ہر گھر ترنگا بائک ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. مشرقی راجستھان، وسطی مہاراشٹر، اڈیشا، جھارکھنڈ اور گنگائی مغربی بنگال میں آج شدید بارش سے متعلق الرٹ جاری کیا گیا ہے. اور نائجیریا کے لاگوس میں جاری دولت مشترکہ تلوار بازی چیمپئن شپ میں بھارتی تلوار بازوں کرن سنگھ، شرجن شینتی مول اور تنشکا کھتری نے سونے کے تمغے جیتے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج راجیہ سبھا میں کیرلا ریاست نام تبدیلی بل 2026 کو بحث اور منظوری کے لیے پیش کریں گے. لوک سبھا نے اس بل کو کل منظوری دے دی ہے. راجیہ سبھا میں قومی امداد باہمی ترقیاتی کارپوریشن ترمیمی بل 2026 کو بھی آج بحث اور منظوری کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے. لوک سبھا میں کانوں اور معدنیات کی ترقی اور انضباط سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو آج غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: کیرلا تبدیلی نام بل 2026 آئین کے پہلے شیڈول میں ریاست کیرلا کے نام کو کیرلم نام سے تبدیل کرے گا. اس بارے میں قانون ساز اسمبلی نے جون 2024 میں ایک قرارداد منظور کی تھی. کیرلا قانون ساز اسمبلی کی 2024 میں منظور ہوئی قرارداد میں مرکز سے کیرلا ریاست کے نام کو کیرلم کرنے کی درخواست کی گئی تھی. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ملیالم زبان میں ریاست کا نام کیرلم ہے، جبکہ آئین کے پہلے شیڈول میں اسے کیرلا لکھا گیا ہے. اس دوران کانوں اور معدنیات کی ترقی اور انضباط سے متعلق ترمیمی بل 2026 کا مقصد کانوں اور معدنیات کی ترقی اور انضباط سے متعلق 1957 کے قانون میں ترمیم کرنا ہے. وہیں اس بل کا مقصد بھارت کے کانکنی کے شعبے کو زیادہ مؤثر، سرمایہ کاری کے لیے زیادہ سازگار اور اہم معدنیات کے لیے ملک کی بڑھتی ضرورتوں سے ہم آہنگ کرنا بھی ہے. دلی سے دلنشین آرزو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد المالک.
0: وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی خود نوشت بھارت گنراجیہ کے وجے میرا جیون میرے سنگھرش کا اجرا کریں گے. وزیراعظم اس موقع پر تقریب سے خطاب بھی کریں گے. یہ خود نوشت سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی زندگی کے سفر، ان کے تجربوں، جد و جہد اور حصول یابیوں کا انتہائی ذاتی نوعیت کا خاکہ پیش کرتی ہے. ساتھ ہی ان کی شروعاتی زندگی سے لے کر بھارت کے 14ویں صدر جمہوریہ کے طور پر عوامی زندگی میں ان کی خدمات کا احاطہ کرتی ہیں. یہ کتاب ان اقدار، تجربوں اور حالات سے بھی واقف کراتی ہے جنہوں نے سابق صدر جمہوریہ کے سفر اور عوامی خدمت کو نمایاں کیا. وزیراعظم کی جانب سے خود نوشت کا اجرا بھارت کی سرکردہ عوامی شخصیات میں سے ایک کی زندگی اور ان کے تعاون کی نشاندہی کرنے کا موقع ہے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے اب سے کچھ دیر پہلے نئی دلی کے بھارت منڈپم میں ہر گھر ترنگا بائک ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ملک بھر میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے کل شہریوں سے فخر، تعظیم اور عظمت کے ساتھ یوم آزادی منانے اور ترقی یافتہ بھارت کا عزم کرنے کی اپیل کی تھی. انسٹاگرام پر پوسٹ کیے گئے اپنے ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے لوگوں سے ہر گھر ترنگا، گھر گھر ترنگا، ہر من ترنگا مہم کے حصے کے طور پر ہر گھر پر قومی پرچم لہرانے کی اپیل کی. کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے آج صبح نئی دلی کے میجر دھیان چند اسٹیڈیم میں ہر گھر ترنگا سائیکل یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. جناب مانڈویا نے مائی بھارت رضاکاروں کے ساتھ دلی یونیورسٹی تک ریلی کی قیادت کی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ 1000 سے زیادہ مائی بھارت رضاکاروں نے ریلی کے ذریعے ملک تک فٹنس کا پیغام پہنچایا ہے. جناب مانڈویا نے کسی بھی ملک کی ترقی یافتہ ملک بننے میں سائیکل چلانے کے فائدوں کو نمایاں کیا.
2: دلی میں مائی بھارت کے 1000 سے ادھک والنٹیئرس نے ہر گھر ترنگا سائیکل یاترا کے دوارا دیش کو فٹنس کا سندیش دیا ہے. کوئی بھی راشٹر کو وکست راشٹر بننا ہے تو دیش کے ناگرک سوستھ رہے.

السلام علیکم سامعین، میں زرین فاطمہ حاضر ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام انجمن لے کر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج نشر ہونے والے پروگرام پر. پروگرام کا آغاز جذبہ معمول غزل سے ہی ہوگا. اس کے بعد آج آپ سنیں گے مقالہ. مقالے کا آج کا عنوان ہوگا جنگ آزادی میں مسلم خواتین کی حصہ داری، اور مقالہ نگار ہوں گے نور السلام. اس کے بعد آج آپ کلام شاعر سنیں گے، اور پروگرام کے آخر میں چند غزلوں کا لطف اٹھائیں گے. تو چلیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت غزل سے.

قوم کی آزادی کے نام پر قربان کر دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی ہندوستان کی پہلی منظم قومی مزاحمت تھی۔ اگرچہ اس جنگ میں ہر طبقے کے لوگوں نے حصہ لیا، لیکن مسلم خواتین کی خدمات خصوصی اہمیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف مردوں کی حوصلہ افزائی کی، بلکہ براہ راست سیاسی قیادت، عسکری منصوبہ بندی، مالی تعاون اور عوامی قیادت کے فرائض بھی انجام دیے۔ جب انگریزوں نے ریاست اودھ پر قبضہ کر کے نواب واجد علی شاہ کو کلکتہ جلاوطن کر دیا، تو یہ ایک ایسا نازک موقع تھا جب اکثر حکمران مایوسی کا شکار ہو سکتے تھے، لیکن بیگم حضرت محل نے حیرت انگیز جرأت اور سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے نہ صرف لکھنؤ میں انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی قیادت کی، بلکہ عوام، سپاہیوں، جاگیرداروں اور مذہبی رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ اپنے کمسن بیٹے کو تخت پر بٹھایا اور خود ریاست کے امور سنبھال لیے۔ اگرچہ انگریزوں کی فوجی قوت کے سامنے آخر کار انہیں لکھنؤ چھوڑنا پڑا اور وہ نیپال چلی گئی، لیکن انہوں نے نہ انگریزوں سے مصالحت کی اور نہ اپنی جد و جہد سے دستبردار ہوئیں۔ ان کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ ایک باہمت عورت حالات کا رخ بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی دوسری نمایاں مسلم خاتون بیگم زینت محل ہیں، جو مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی اہلیہ تھی۔ اس زمانے میں مغلیہ سلطنت اگرچہ کمزور ہو چکی تھی، لیکن اس کی علامتی حیثیت برقرار تھی۔ جب دہلی میں انگریزوں کے خلاف بغاوت ہوئی، تو انقلابیوں نے بہادر شاہ ظفر کو اپنی جد و جہد کی علامت بنایا۔ اس نازک مرحلے پر بیگم زینت محل نے شاہی خاندان کو سنبھالنے اور بغاوت کے دوران حوصلہ قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اصغری بیگم ایسی ہی باہمیت اور وطن پرست خاتون تھی، جنہوں نے 1857 کی جنگ میں انگریزوں سے مزاحمت کرتے ہوئے گرفتار ہوئیں اور زندہ جلا دی گئیں۔ ان کا تعلق مظفر نگر یو پی کے تھانہ بھون سے تھا۔ یہ مشہور قومی رہنما قاضی عبد الرحیم کی والدہ تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی اگرچہ عسکری اعتبار سے کامیاب نہ ہو سکی، لیکن اس نے ہندوستانیوں کے دلوں میں آزادی کی ایسی چنگاری روشن کر دی جو وقت کے ساتھ شعلہ بن گئی۔ 19ویں صدی کے اختتام اور 20ویں صدی کے آغاز میں قومی شعور نے نئی کروٹ لی۔ تقسیم بنگال، تحریک خلافت، تحریک عدم تعاون، سول نافرمانی اور دوسری قومی تحریکوں نے آزادی کی جد و جہد کو عوامی تحریک بنا دیا۔ اس نئے دور کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ خواتین پہلی مرتبہ بڑی تعداد میں قومی سیاست کا حصہ بنی۔ انہوں نے جلسے میں شرکت کی، عوامی بیداری کی مہم چلائی، تحریکوں کے لیے مالی وسائل فراہم کیے، قید و بند کی صوبتیں برداشت کیں اور گھروں کو تحریک آزادی کے مراکز میں تبدیل کر دیا۔ مسلم خواتین نے اس میدان میں نہایت فعال اور مؤثر کردار ادا کیا۔ تحریک آزادی کا ذکر بی اما کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ ہی نہیں تھی، بلکہ خود ایک عظیم قومی رہنما۔ انہوں نے اس دور میں پردے کی تمام روایتی پابندیوں سے اوپر اٹھ کر آزادی کی جد و جہد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو قوم کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ایک ماں کی وہ عظیم قربانی تھی جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ ان کی پوری زندگی اس بات کی آئینہ دار ہے کہ ایک بعزم ماں پوری قوم کی تقدیر بدلنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ 30 دسمبر 1921 کو احمد آباد میں منعقد ہونے والی کل ہند زنانہ کانفرنس کی صدارت بی اما نے کی۔ اس میں ہزاروں خواتین نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں کستوربا گاندھی، سروجنی نائیڈو، انوسیا بائی، چودھرائے انصرلہ دیوی سمیت متعدد ممتاز مسلم خواتین شریک ہوئیں۔ تحریک خلافت کے زمانے میں شاعری بھی آزادی کی تحریک کا مؤثر ذریعہ بن گئی تھی۔ شفیق رامپوری نے صدائے خواتین کے عنوان سے ایک نظم لکھی جس نے پورے ملک میں غیر معمولی مقبولیت حاصل کی۔ اس نظم میں ایک ماں اپنے بیٹے کو خلافت اور آزادی کی خاطر قربانی دینے کی تلقین کرتی ہے۔ یہ اشعار اس دور کے نوجوانوں کے لیے حوصلہ، عزم اور ایثار کی علامت بن گئے۔ اشعار دیکھیے۔ بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلا

0: کفت پہ دے دو، گر ذرا سست دیکھوں گی تم کو، دودھ ہرگز نہ بخشوں گی تم کو، بوڑھی اماں کا کچھ غم نہ کرنا، کلمہ پڑھ پڑھ خلافت پہ مرنا۔ یہ اشعار اس بات کی بہترین ترجمانی کرتے ہیں کہ آزادی کی تحریک کے پیچھے صرف مجاہدین ہی نہیں تھے بلکہ ان کی مائیں بھی اسی جذبہ حریت سے سرشار تھی۔ تحریک آزادی کی ایک نمایاں خاتون بیگم نشاط النساء تھی، جو عظیم انقلابی رہنما مولانا حسرت موہانی کی رفیق حیات تھی۔ مولانا حسرت موہانی جب بار بار گرفتار کیے گئے تو بیگم نشاط النساء نے غیر معمولی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے نہ صرف ان کے مقدمات کی پیروی کی بلکہ ان کی غیر موجودگی میں تحریک کے پیغام کو عوام تک پہنچانے، کارکنوں کا حوصلہ بڑھانے اور قومی سرگرمیوں کو جاری رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ مسلم خواتین میں بی بی امت السلام کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔ وہ ایک ممتاز زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد عبد الحمید خان ریاست پٹیالہ میں وزیر مالیات تھے، لیکن انہوں نے آسائش کی زندگی چھوڑ کر اور سماجی بندشوں کو توڑ کر قومی خدمت کو ترجیح دی۔ گاندھی جی کے سابرمتی آشرم پہنچی، نوعمری ہی سے وہ تحریک آزادی سے وابستہ رہیں۔ قومی یکجہتی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور آزادی کی جدوجہد میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا۔ جب نواخالی میں قتل و خون کا بازار گرم ہوا تب وہاں کے دورے میں گاندھی جی کے ساتھ تھیں۔ وہاں انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے برت بھی رکھا۔ ان کی پوری زندگی خدمت اور حب الوطنی کا حسین نمونہ ہے۔ تحریک آزادی میں مالی قربانیوں کا ذکر آئے اور منیرہ بیگم کا نام نہ آئے یہ ممکن نہیں۔ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر بدر الدین طیب جی کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ مشہور قومی رہنما اور مجاہد آزادی مولانا مظہر الحق کی اہلیہ تھی۔ وطن سے بے پناہ محبت رکھتی تھی۔ 1920 میں جب مہاتما گاندھی پٹنہ تشریف لائے تو منیرہ بیگم نے اپنے گھر پر خواتین کا خصوصی اجتماع منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے تحریک آزادی کے لیے اپنے ہیرے سے مزین بیش قیمت 4 کنگن گاندھی جی کو پیش کر دیے۔ یہ صرف زیورات کا عطیہ نہیں تھا بلکہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہندوستان کی خواتین آزادی کی خاطر اپنی قیمتی سے قیمتی متاع بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح زلیخا بیگم، جو نامور مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کی رفیق حیات تھیں، انہوں نے بھی خاموش مگر نہایت مؤثر کردار ادا کیا۔ مولانا آزاد کی مسلسل سیاسی مصروفیات، اسیری اور قومی یکجہتی کے دوران انہوں نے نہ صرف گھریلو ذمہ داریاں سنبھالی بلکہ ہر مشکل مرحلے میں اپنے شوہر کا حوصلہ بڑھایا۔ آزادی کی تحریک کی تاریخ اس حقیقت کی شاہد ہے کہ اگر ایسی باہمت خاتون نہ ہوتی تو بہت سے قائدین کے لیے اپنی جدوجہد کو اسی استقلال کے ساتھ جاری رکھنا آسان نہ ہوتا۔
1: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے مخالہ۔ مخالہ کا عنوان تھا جنگ آزادی میں مسلم خواتین کی

سکوں نظرانہ تیرے شہر میں. اور اس غزل کا مطلع پیش خدمت. میں کیا بتاؤں تمہارے دیار کا موسم,

ہے اس کے چہرے پہ نقش و نگار کا موسم، ہے اس کے چہرے پہ نقش و نگار کا موسم۔

سامعین ابھی آپ جگجیت سنگھ کی آواز میں سن رہے تھے یہ غزل. آئیے اب اگلی غزل سنتے ہیں غلام علی کی آواز میں.

سامعین، ابھی آپ حسرت موہانی کے لکھی یہ غزل سن رہے تھے غلام علی کی آواز میں۔ اسی کے ساتھ ہمارے اردو پروگرام انجمن کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے۔ زرین فاطمہ کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔